0: Old Radio.
1: Ийом ийг гэрэвэр гуаро.
2: Марме пачо.
1: Итийньо Old Radio.
3: Anaye.
4: Pine Avenue 5.
3: Anaye.
4: MC Wangja.